0: Roset, vida de ea, mine-mi da la bostă, că de stăță de gardă, că aici portem o oanele de mannaia, că de stramurt, mannaia.
1: Păi, oanele, fa un blen, să iam. Sala, că e vouă.
2: Stă, bă, ce? A, salut, a ce veină de aguareită, a din la dreagă, tot a furtul guet.
1: Bravo, o să crea simpatia.